0: Uwangule na kayimbako. Teka mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka baniku bukada makumi anamu bubiri. Obuka bibu wakakwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimbako. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwani de chenzo so. Kunkwale manyidwa nga Stanbic Executive Banking.

0: Budu. Radio Budu at 25. Radio Yomuntu Abudu. Ni wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sekukera. Nestan Big Bang. Lwaki wekweyanira ini mpamvu n'empapula nyingi nga tosobola okunyumirwa ensasula eri ku miwendo egya wansi eyesigika ate nga nyangu kati kikole ku speedi ne Stanbic Bank. Downloadinga app ya Stanbic okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga *295# oba kyalira ekibanja www.stanbicbank.co.ug okutandika leero. Stanbic Bank, edungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Kano kekade tuwangana magezi. Bobera guo kolo ocha. Bobera guo mpugwa msumkera.
1: Ochegedi.
2: Chegedi.
1: We wow.
2: Eta ata.
1: Omulunjo mbwa agarwa mna nshuri mkatundu kafeka bobera guo. Mchika waliwe bintu vingi beba sonda. Nga mtu demunga echike nyumba. Ochegedi. Obe mpia. Tu agarwa kwebo za tinga mkama katonda ya kuguli renziji. Ngo ina kusente. Biche biteta agambu neba nova sonde o na sonde o lia sonde chiri oke chikolo mganja miyombikola we mbanina wetuliao
3: kuziwa msabutana biri chenda munana chinana muenda atana mtanezo msambu munana biri atana mwe msambu mbila biri munana wetuliao
4: hala Budu
3: yes
4: wetuliza wabikwano
3: kali boso fe wetuliza
4: munafwe
1: na buto ngwa Uganda
4: yesata ya kabili mwe itano
3: yesata
4: mlamu wako ude utawa katili kwa msili wa sekoko
3: baba
4: kati ile tita inza kusonda itake ilio
3: itaka
4: itaka nke gulira
3: katako nke gulira
1: tuli kubya chika nga chika chitude wali emirimo mingi ekikabi kikola kudabiriza nyumba ya waka mukyalo kuzimba bijja otegedde n'ebintu ngebyo.
3: Okay, hala
4: Budu
3: kundene
4: yasoda tizei
3: atulipo ogamba cheyo
4: siri yange
3: eka mazi
4: tanange wezuri ya nenji tumbula kakati mekoko na kukiriza mbutu sonega mkama angaziza kukusawo ino kudaviriza nyumba ya chijia demo sogemba kubile vanna nge mwiteyo mutuwa mwiteye vili awa kama mwuzi nchongo tuta
3: tobi ya gali la dala
1: kuda
4: ati ya gali la dala
1: mbu ate goe ya mensao za sementi bili ngato zireta go to sibye
0: go to sibye uyu yabane buwe na guwe mprogo msenukera

Lunchtime. Enuye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Yine duse, tulikulete de. Evye mzanyo kupamusi yodna. Nambe evye mzanyo vyobadoli indiri de. Mprogram, agomu nkubo. Agomu nkubo. Vokusawa kumi, paka kumine mwezonga gulo. Ne emu tieni momo. Katisa sule banjari ya momo mbude. Chisobo zesomu endo kwa sente zikuwalibu kwe yongira. Uloze ula kade kuna uza agalira. E chokola, njiga star. E momo kagatano, startanu hash. Wamune ababet katibetika kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono gatoli na interneti njiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku airtelo uba njiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandiko kusebe mipira ababeti we are the best at the game wamune lifeguard kondo muzi mubio nabio teka teko kukola jukido kukuma omuzanyo guo kumo buagazi guo wekume nobu pira bugali mpita wa uwa lifeguard kondo muzi

0: kupia. Oku wangu na kupia. Esate zewe na dalomu kade chikumi mwaviri. Zekuli nzo kuze wangu lila. Aba wangu zichikumi. Baku wangu le mtuwa lukumi esafu. Uli wiki. Oko yosa Airtel Money. Nyika star. Emu muna na tano star hash. Oba kwa yosa ma Airtel app. Abali app wenu. Emikisa jabu yoku wangu la. Chini wagulu nyo. Tamwe woma. Ne Airtel Money. Airtel Money. Ekole na wu. Yes gika. Tere na komo. Irungamizwa Bank of Uganda. Akasa nyuka nukaka kasibwa. Aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Amateka nebila gero. Vigobererwa.
1: Urimu ya chirungu. Kachua chitungu kwa siri nsika kaga kuka. Ya chirungu cheyongiri. Funaka kuku. Uwasika mugu mugu kawe papa. Nguri ku beach. Ha. Uridaka seda karungji. Uwaka pineapple. Ha. Ya chirungu echo. Techima nyibira ya budembi. Nyua. Tumasira kuita hani. Ne. Okusensira kubirungu evi kulemu. Ha. Kuchiri nokuba. Soko samplinge kabond 7 hani. Kafulevoka ulida. Katichari la kaduka kakulio kumpe. Uwefuniru yu ebi rungevi lala kusensi kakaga zoka. Jaguze chirunge chikulimu ne Uganda Waraji Coconut, Uganda Waraji Pineapple, ne Bond 7 Honey. Olina flavor.

Yanga Messi. Isi mayava ibamu je uyiganga. Je musiye wa jinja. Yep. Najibu jinja. You think jinja, yes. Region yeyo batukoze ulungi batu wadda ama je. Galimu Uganda wano geta lukamala. Wama tufuna katambula kafalu na kuwenecha Karim Odi Atanu. Niyoso uluku ita Koko Kroni Sports Center. Anofuna webi akabi. Kroni Sports Center anofuna webi akabi. Tuna uko emijozi ya Elikambio. Emijozi ya Elikambio. Emipia. Ejiri kwa alari wejiri.

0: 我问别人啥路吗米我问别人啥路吗米我们今天过不过我们走家ama yengo gona tugeti seka jemi ya kabini wetano wedu
1: atendo chadala
0: radio budati 25 radio yomu tuwa uri jo